0: Netrico.
1: Yo ne kwa nene, indiye bafanya kazi bakaru bengi. Muba la yiyo kukredisha leri. Muba bahari yubwe gubwego, kondi huba kana pokerera.
2: Chama shiarera,

0: nogal le nogo kase ba guna takatir namala gruma yana namu kolo mubiri
1: ukabwana wa kase isinga mu mwali anata
0: wi wi sa se vo ale yeni olo tsemba lo kabilu na takatir kadilu na lebira mu fer raro le no ha wa barbia wa kwanza e
2: musha kulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere le no kuno kwa banikire service Ei kafuri rabando kandi yakure pasere oburi mwezi woshi yatonda kagondeke oh wow
0: utichi
3: alactivu
4: okinsale tena no resist
2: très bien etone kwa nene abantu bano nabarisakana nabo ngabaritaza shonjemba ndambindi ndambi sahane saha nero mushakabya byahwa ina baholwabo kune mune sinyana bakolhamo kontra
0: ah na malangira kwesi tsotse kareka iwa byego na propre oh kobulinda
2: njongande kubwira kwa mabuto luchemba lwawo mushale ne range yalo C'est où yonge ne alnetkivu.
4: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnete kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnete kivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnete kivu.
0: Ni alnete kivu eno, yoye kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
2: Inabana hiko hawa karu benge, muna brenga yada nga marasi yemba mwanda mu ya mwuche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, alnete kivu. Kivu, bienvenue chez nous.
4: Dio mana, alnet kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet kivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 654.
3: Alactivo.
5: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika.